na eta sambajinam ech fep anam bo sente kate eta sambajinam ech fep anam pa ete kate eta sambajinam he man now good ech fep anam sambajte kate eta sambajinam